0: Hotel 95.6 MHz. Ate, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 14 hari bulan Julai dalam tahun 1965, penjualan bon pertahanan negara dilancarkan di seluruh negara, termasuk di negeri Perak. Penjualan bon itu dilakukan di pejabat-pejabat pos, pusat penjualan saham, stock brokers, bank-bank perdagangan dan bank negara. Penjualan bon itu bertujuan mendapatkan sumbangan kewangan bagi membantu pertahanan Malaysia. Kerajaan menjalankan beberapa langkah bagi menampung perbelanjaan negara yang kian meningkat untuk memenuhi kepentingan pertahanan dan pembangunan negara. Menteri Kewangan Yang Berhormat Tan Siew Sin menyeru kepada orang ramai supaya membeli bon pertahanan negara untuk membuktikan kesetiaan kepada kerajaan, negara dan juga bagi menjamin keselamatan masa depan mereka. Seruan ini telah dibuat melalui radio dan televisyen ke seluruh negara. Bon-bon itu boleh dibeli dengan harga RM50 setiap satu. Penjualan bon ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada orang ramai dengan mengumpul hasil jualan sebanyak RM1,809,500 dalam tempoh 3 hari. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

气旺。Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum remaja.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 12:30 hari. Perak menunggu laporan kajian daripada jabatan berkaitan sebelum mengesahkan punca kejadian air sungai Perak di Kampung Bukit Amarikan, gerik yang bertukar warna kebiruan sejak Jumaat lalu. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata ia susulan Jabatan Mineral dan Geosains yang menjalankan siasatan lanjut bersama Jabatan Alam Sekitar di lokasi berkenaan pada Sabtu. Katanya badan tersebut mempunyai bidang kuasa serta kepakaran teknikal bagi menentukan kandungan air berkenaan selepas sampel air telah diambil untuk kajian makmal. Mula selanjut, beliau berkata kejadian air sungai di daerah berkenaan yang didakwa bertukar warna kebiruan juga pernah direkodkan sebelum ini termasuk pada sekitar tahun 2019 dan 2025. Justeru beliau tidak menolak kemungkinan kejadian itu disebabkan kandungan mineral yang tinggi di kawasan Hulu Perak, walau bagaimanapun ia masih memerlukan pengesahan teknikal daripada JAS dan GMJ. Transformasi sektor kesihatan seiring perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, kemunculan penyakit baharu dan jangkaan masyarakat menuntut sistem penjagaan kesihatan lebih berdaya tahan, inovatif serta berpusatkan rakyat. Exco Kesihatan, Sumber Manusia, Integrasi Nasional dan Hal Ehwal Masyarakat India Negeri Perak, Dato' A. Sivanisan berkata, penjagaan kesihatan premier kekal menjadi asas kepada sistem kesihatan yang kukuh dan mampu dalam memastikan rakyat mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Beliau berkata, seiring dengan perkembangan sektor kesihatan, Perak perlu memastikan sistem penjagaan kesihatan sentiasa mampu menyesuaikan diri dan memberikan respon secara berkesan. Menurutnya, dengan memperkukuh perkhidmatan penjagaan kesihatan premier, pencegahan penyakit dapat ditingkatkan, malah memperkukuh kesinambungan rawatan dan akhirnya meningkatkan tahap kesihatan serta kesejahteraan masyarakat. Kerajaan Negeri Perak akan meneliti keperluan mewujudkan program TVET penjagaan warga emas yang diiktiraf secara rasmi dengan mengangkat cadangan kepada Kementerian Pendidikan KPT. Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Datuk Kadudin Abu Hanifah berkata ketika ini khusus penjagaan warga emas yang dilaksanakan menerusi Pusat Aspirasi Anak Perak PASA merupakan program jangka pendek yang menawarkan sijil penyertaan dan tamat latihan. Menurut Datuk Kadudin lagi, khusus TVET penjagaan warga emas yang diperkenalkan kerajaan negeri sejak 3 tahun lalu mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Bagaimanapun, beliau mengakui program berkenaan masih belum mempunyai pengiktirafan rasmi sebagai kelayakan TVET. Memandangkan periktirafan atau akreditasi bagi program berkenaan memerlukan kelulusan serta penelitian di peringkat KPT. Beliau berkata cadangan itu bagaimanapun memerlukan kajian menyeluruh bagi menilai keperluan industri serta kesesuaian untuk dijadikan salah satu bidang TVET negara. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sekian bersama.

0: radio lo repérera.
1: Perbendaharaan lo repérera kita hari ini ialah Hangat Pijo. Maknanya kalau kau nak tahu Hangat Pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
2: Ayub, apa kehanya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah rupa cacin kepanasan.
3: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah hangat bijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

0: Macam nak pecah. Angat pijau.
1: Ramai hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja.
2: Hiburan berinformasi.
1: Ya, masa ini bertemankan saya Ros dalam segmen Yup Yo sehingga jam 2 petang nanti dan tepat pukul 12.16 minit tengah hari kan. Selamat tengah hari kepada anda yang mendengarkan Pira FM ketika ini. Mungkin ada yang tengah bekerja. Selamat bekerja yang tengah memandu. Selamat memandu kan. Mungkin ada yang juga dengarkan kita sambil berniaga tu. Semoga dimurahkan rezeki anda untuk hari ini. Yang pasti kena jaga kesihatan diri, jaga keselamatan diri dengan cuaca yang agak panas. Pastikan kau meminum air masak yang mencukupi kan. Kalau berada di tempat yang terdedah kan dengan cahaya matahari tu, pakailah payung. Okay? Dan juga kepada anda semua, macam biasa jam 12 tengah hari kita ada seleksi. Anda boleh hantarkan permintaan lagu di nombor WhatsApp-nya 0102007055. Tapi sebelum tu, kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi boleh dengarkan radio per FM tak kira di mana jua kau berada. Dan juga sekarang ni FIFA kan, anda boleh tonton juga menerusi RTM Klik. Kalau tak dapat tengok dekat TV tu kan, anda boleh tonton juga menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua koma berada. Okay, jadi kepada anda semua, kalau ada yang hantarkan ucapan pun boleh hantarkan di WhatsApp Pan FM. Nombornya sekali lagi 0102007055. Dan kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Antaranya ada daripada siapa ni? Mus Otai katanya nak dengarkan lagu daripada Ella dengan tajuknya Pengemis Cinta. Ditujukan kepada semua pendengar setia Pan FM. Sedar Mara di Gerik. Dan juga guru pengawal petugas di Sedar Mara Gerik. Katanya. Dan juga kita ada juga lagu permintaan yang ini daripada Kak Ita Chot, katanya nak dengarkan lagu daripada Syihah Zikir, Minta Ampun, katanya untuk hiburan bersama sahabat grup CJU semua pendengar setia Pera FM, dia kata. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada Kak Aziz Roziah dari Simpang Pulai, nak dengarkan lagu daripada Nur Fatimah, Selembut Sutera, untuk hiburan juga bersama sahabat CJU, klub sahabat Pera FM dan geng Mall Unisem dan semua yang mengenali. Tapi sebelum tu, jom dengarkan lagu daripada kumpulan Spider, Buat Sang Puteri. Pira FM untuk kau majlis.

0: Tak koma je.
1: Depan FM, ibu nak informasi semestinya untuk koma aja. Baru aja tadi kita tunaikan lagu permintaan daripada Kak Ita Chot. Katanya nak dengarkan lagu Minta Ampun daripada Syiha Zikir. Jadi semoga terhibur. Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita pada tengah hari ini. Seterusnya lagu permintaan daripada pendengar kita. Ada daripada Acik Sally dari Taman Bertuah katanya. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Ellie Cats. Dengan tajuknya Kerna. Juga lagu permintaan Acik Intan daripada Ellie Cats. Dan juga kita ada lagu permintaan pendengar kita yang ini daripada Fauzi Nozi Manjoy, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Kiara, Hanya Padamu, untuk hiburan semua juga. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Zahara dari Sungai Siput, katanya nak dengarkan lagu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti.

0: Tak koma je.
1: Ya, Pera FM ni bulan berinformasi semestinya untuk koma je. Baru aja tadi kita tunaikan lagu permintaan daripada Kak Liza. Liza katanya nak dengarkan lagu daripada Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Dan sebentar saja nanti jam 1 tengah hari, kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siar ke Nasional FM seperti biasa. Dan juga untuk makluman kita bersama juga, masuknya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.25 minit tengah hari nanti. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewa Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan, ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Sri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat. Sampai pilihan raya, bertempurlah pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontung Jarwain di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal bertahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyadat di Istana Negara. Antara yang menerima yang menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyadat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program umrah dan ziarah penjaga dua masjid suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat kompleks Raja Abdul Aziz bagi kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di Pekalan Haram Bilah Dolah semalam. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan KJ Siasat mengikut Peraturan 7-1A, Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Sitiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersempena ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak 1 gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu berturut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategik itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyebabkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: bersama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
1: Ada more lah koma. Jumpa kami di auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan lahirnya juara baru Bintang Kecil Negeri Perak 2020.
2: Senang berada dalam zon nostalgia 80-an, 90-an, eksklusif di PNFM untuk koma aja.

0: Telefon nama kita nak ke info lepas ni boleh eh?
1: Yeah.
0: Telefon kami di
1: 05-558-559.
0: Kau nak tahu tak info berkenaan etnik Banjar? Nantikan info Ayuhak Bersurahan setiap Selasa 3 hingga 4 petang di Perak FM. Bon, apa info petang ni, Bon?
1: Okey, kalau Selasa sebelum ni kita beritahu lah kan, ada pelakon dan juga artis yang berketurunan Banjar.
0: Ya,
1: Dan pada petang ni kita nak kongsikan seorang anak Banjar yang membina empire menjadi kebanggaan orang Malaysia kita lah. Nanti tak ada ya. Beliau dilahirkan pada tahun 1955 di Tanjung Piandang, Parit Bunta, Perak. Dan merupakan anak ke-8 daripada 16 orang adik-beradik. Zaman kanak-kanaknya dihabiskan di Skincan, Selangor. Dan berpindah ke Kuala Lumpur. Nama ni siapa, Eli? Eli pun kalau saya sebut yang dikenal ni.
0: Kenal
1: dia. Nama dia Datuk Haji Ramli Mokni.
0: Datuk Haji Ramli
1: Mokni.
0: Siapa tu?
1: Dia merupakan pengasas empayar makanan sejuk beku Ramli Group. Ramli proses
0: dia berkat. Kulaan sebelah
1: dia asal orang Tanjung Piandang ni. Bayangkanlah Eli, pemilik jenama itulah ya. Dan juga jasa dan sumbangannya dalam bidang keusahawanan, Datuk Haji Ramli bin Mokni telah dikurniakan darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Selangor DPMS, membawa gelaran Datuk yang digunakan oleh Sultan Selangor pada Disember 2009. Dan juga kejayaan Datuk Haji Ramli

0: Mokni membuktikan bahawa kejayaan dapat dicapai melalui usaha gigih, kesungguhan dan juga keberanian merebut peluang. Sebagai seorang anak Banjar yang berjaya mengharumkan nama Malaysia, beliau menjadi contoh bahawa latar belakang yang sederhana bukannya penghalang untuk mencapai impian. Dato' Haji Ramli Mokni. Kisah kejayaan anak Banjar membina empayar Ramli yang menjadi kebanggaan orang Malaysia.
1: Maknanya usia dengan 70 macam itulah. Awal 70-an.
0: Ya, dia lahir pada 55.
1: Asal Tanjung Piandang.
0: Tanjung Piandang.
1: Sebut nama penuh tadi kita tak berapa nak pasal.
0: Itulah.
1: Lepas tu baru kita pasal.
0: Bila sebut pasal Ramli dah tahu dah kan?
1: Dah tahu dah.
0: Dia merupakan usahawan Malaysia berketurunan Melayu Banjar yang terkenal dengan pengasas empayar makanan sejuk beku itulah.
1: Ya, itu dia. Menjadi kebanggaan orang Banjar jugalah.
0: Orang Banjar juga kebanggaan orang Malaysia lah.
1: Betul. Ya. Soalan kita petang ni pun Okey, dia
0: 05 5485559.
1: Wujud telefon kami yang kadang suar telefon.

0: Warta Perak 4.30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 4.30 petang. Pelan Pembangunan Perak Sejahtera 2030 kini berada di landasan kukuh dalam usaha menterjemahkan pertumbuhan ekonomi negeri kepada manfaat yang lebih menyeluruh kepada rakyat. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, memasuki tahun keempat pelaksanaannya, pelan itu kekal menjadi kerangka utama dalam memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan, mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Katanya, ekonomi Perak terus mencatat prestasi memberangsangkan apabila merekodkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar sebanyak 5.7% pada tahun 2025, melepasi kadar nasional iaitu 5.2%. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan Kerajaan Perak akan melaksanakan kajian separuh penggal Perak Sejahtera 2030 bagi memastikan pelan pembangunan negeri ini kekal relevan dan diperkemas mengikut keperluan semasa. Kajian itu melibatkan penyelarasan semula indikator pemantauan, penambahbaikan agenda serta flagship selain semakan dan pemutihan projek di bawah dashboard Perak Sejahtera 2030. Kerajaan memberi jaminan kebolehpasaran graduan institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berada pada tahap tinggi menerusi kerjasama strategik bersama industri yang membolehkan mereka menerima tawaran pekerjaan sebelum tamat pengajian. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu dilaksanakan melalui rundingan awal antara institusi TVET dengan syarikat serta pemain industri bagi memastikan kursus ditawarkan selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Beliau berkata kerajaan turut memberi tumpuan kepada pelaksanaan kursus berasaskan TVET berimpak tinggi bagi memastikan graduan memiliki kemahiran yang memenuhi kehendak industri. Beliau berkata demikian pada majlis amanat bersama kontijen TVET at KKDW ke WorldSkill Shanghai 2026 yang turut dihadiri Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang. Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 akan berlangsung pada 19 Julai ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah sebagai pembuka tirai sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Majlis jadual bermula pada 10 pagi akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selain Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi dan Jabatan Penerangan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil sebelum ini berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos dalam skala sederhana, tetapi meriah manakala Hari Malaysia 2026 pada 16 September di Sarawak. Bagi merancangkan sambutan itu, 7 program sisipan dan aktiviti patriotik disusun di seluruh negara iaitu Kembara Bahasa, Quran Hour, Ambang Merdeka, Kira Detik Merdeka, Riuh Merdeka serta Majlis Memperingati Negarawan. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

0: Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk March April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Dato' Sri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga sang Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta ringgit diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata Perlis menerima RM12.1 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta ringgit sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sumber Manusia.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan berkata pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
4: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti persimpangan, seleko dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenal pasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mohamad, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan permuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka SRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azani Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
6: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penaja yang memenuhi bukan sahaja reruai, tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan, dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Lidar antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Ate, koma tahu pidong.
2: Pada hari ini, 14 hari bulan Julai dalam tahun 1965, penjualan bon pertahanan negara dilancarkan di seluruh negara, termasuk di negeri Perak. Penjualan bon itu dilakukan di pejabat-pejabat pos, pusat penjualan saham, stock brokers, bank-bank perdagangan dan bank negara. Penjualan bon itu bertujuan mendapatkan sumbangan kewangan bagi membantu pertahanan Malaysia. Kerajaan menjalankan beberapa langkah bagi menampung perbelanjaan negara yang kian meningkat untuk memenuhi kepentingan pertahanan dan pembangunan negara. Menteri Kewangan Yang Berhormat Tan Siew Sin menyeru kepada orang ramai supaya membeli bon pertahanan negara untuk membuktikan kesetiaan kepada kerajaan, negara dan juga bagi menjamin keselamatan masa depan mereka. Seruan ini telah dibuat melalui radio dan televisyen ke seluruh negara. Bon-bon itu boleh dibeli dengan harga RM50 setiap satu. Penjualan bon ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada orang ramai dengan mengumpul hasil jualan sebanyak RM1,809,500 dalam tempoh 3 hari. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan laporkan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

0: daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.
1: Sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

0: bersama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat jilid negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
1: Ada more lah koma. Jumpa kami di auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan lahirnya juara baru
2: Bintang Kecil Negeri Perak.

Saudara sebentar nanti tepat jam 8.49 minit malam, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan, tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta, yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar, kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya, dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi konvensyen pelarian 1951 ataupun juga protokol 1967 ya. Dan dalam akta immigration kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan ya. Ini bermakna sesiapa saja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah, dia tertakluk kepada akta immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Kerajaan telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau Strait of Hormuz tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsdale Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong. Manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang bahagia.

0: setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di Mega FM Radio 21 Orang Perak.
1: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Suhaimi, Perak FM, untuk korma je.

Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pembangunan Pelabuhan Midport bakal menambah kapasiti pelabuhan negara bagi memenuhi permintaan perdagangan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan kontena pintar pertama negara berteraskan teknologi kecerdasan buatan AI itu memenuhi keperluan strategi Malaysia sebagai sebuah negara maritim. Jelas beliau, negara perlu memanfaatkan kedudukan strategik Selat Melaka sebagai antara laluan perkapalan paling sibuk di dunia.
1: Ini bukan satu projek kecil. Dia mengisi satu keperluan strategik kerana Malaysia ini yang dikatakan negara maritim dan pelabuhan ini strategik di Selat Melaka. Selat Melaka ini jadi tumpuan di antara terusan yang paling sibuk di dunia. Jadi kalau paling sibuk di dunia dan kita nampak dia lalu-lalang sahaja, tidak kita manfaatkan. Kita ini tidak pintar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat hari ini tidak mengubah dasar asas Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, antara pindaan utama ialah kepada subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696 yang membolehkan ibu atau bapa memohon kemasukan ke dalam program bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Pindaan kepada subseksyen 13-2 pula memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program.
2: Dalam mana-mana sistem keadilan jenayah yang berkesan, keberanian seorang saksi untuk tampil memberikan keterangan adalah sama pentingnya dengan kebebasan siasatan dan pendakwaan. Tanpa saksi yang bersedia memberikan kerjasama, banyak kes jenayah yang serius tidak dapat dibuktikan di mahkamah sekaligus menjejas usaha menegakkan keadilan.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Seramai 17 individu termasuk bekas timbalan Ketua Bahagian Penyelidikan Jabatan Peguam Negara Nur Hayati Ahmad dilantik sebagai pesuruhjaya kehakiman Mahkamah Tinggi berkuat kuasa hari ini. Mereka menerima surat cara pelantikan daripada Ketua Hakim Negara Tun Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam satu majlis di Istana Kehakiman sebelum mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Hakim Besar Melaya Datuk Seri Hashim Hamzah. Turut dilantik ialah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara, pengamal undang-undang dan peguam yang berpengalaman dalam bidang kehakiman serta perundangan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar tahfiz membina laluan kerjaya masa depan di samping memperkukuhkan pembentukan sasiah.
3: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April lepas berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta ringgit setakat hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Tambah beliau, seramai 659,000 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanan inisiatif itu, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH bermula 1 Ogos ini. pelaksanaan program bantuan subsidi Madani, Budi Madani menjadi antara faktor utama yang membantu kerajaan menstabilkan harga serta bekalan makanan meskipun konflik di Asia Barat terus memuncak. Pensyarah Fakulti Industri Agro Universiti Malaysia Kelantan, UMK, Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar berkata, bantuan tunai Budi Madani dan pengekalan subsidi pukal kepada sektor logistik utama merupakan strategi serampang dua mata kerajaan bagi menyerap lonjakan kos logistik global akibat krisis geopolitik.
4: Ketergantungan rakyat Malaysia kepada bekalan makanan seperti ayam dan telur yang saya rasa sangat disokong oleh pengeluaran tempatan yang sangat baik dan sangat mampan, dan kita juga mengimport seperti daging daripada Australia dan India, dan laluan ini tidak terjejas oleh selat hormus, jadi bekalannya agak konsisten.
0: Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bertekad melakar sejarah mara ke akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut apabila berdepan Spanyol pada aksi separuh akhir awal pagi esok. Kylian Mbappe akan mengetuai cabaran Le Bleu dalam pertembungan di Stadium AT&T Texas. Namun jurulatih Didier Deschamps mengakui Spanyol memiliki kelebihan sebagai pasukan pilihan. Bagi Deschamps, kemenangan bukan sahaja membawa Perancis ke akhir, malah menjadi detik penting menutup tirai 14 tahun khidmatnya sebagai ketua jurulatih dengan satu lagi trofi Piala Dunia. Perancis memburu gelaran dunia ketiga manakala La Roja mengintai kejuaraan kedua selepas 2010. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026 akan menyaksikan trofi kejuaraan dibawa dalam kotak khas yang direka oleh jenama barangan mewah Louis Vuitton. Pengumuman yang dibuat Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA itu bagaimanapun mengundang kritikan daripada penyokong yang berpendapat Piala Dunia kini semakin dikomersialkan. Namun menurut FIFA, jenama berkenaan sebelum ini turut menyediakan kotak trofi bagi kejohanan Piala Dunia sejak edisi 2010.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara Amerika Syarikat mengenai kawasan sempadan Iran berhampiran Iraq dan Kuwait. Menurut Timbalan Gubernur Wilayah Khuzestan, Waliullah Hayati, Bandar Abadan serta Bandar Pelabuhan Mashhar menjadi sasaran serangan berkenaan. 5 letupan kedengaran sekitar Bandar Pelabuhan Bandar Abbas berhampiran Selat Hormuz yang turut menjadi sasaran ketegangan baharu antara Washington dengan Tehran. Sementara itu, sebuah kapal tangki dilaporkan diserang peluru berpandu ketika berlayar di perairan luar pantai Oman. Menurut Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal itu terkena serangan ketika melalui laluan perkapalan selatan kira-kira 13 batu nautika di Tenggara Limah. Pihak berkuasa sedang menyiasat insiden berkenaan dan menasihatkan semua kapal di kawasan itu agar berwaspada serta melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Filipina tidak berhasrat mengimport lebih banyak produk bahan api susulan tindakan ketenteraan terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran. Setiausaha Tenaga Filipina Sharon Karin berkata, ketetapan itu diambil berdasarkan keadaan rantaian bekalan yang dilihat semakin stabil. Jelasnya, bekalan bahan api akan terus masuk ke negara itu selagi Filipina sanggup membayar pada harga yang ditetapkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak menolak kemungkinan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo meningkat 4 kali ganda berbanding angka rasmi yang dilaporkan. Wabak itu telah menjangkiti hampir 2,000 individu dan mengorbankan lebih 700 nyawa sejak dikesan 2 bulan lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif, jimat lebih 4 juta liter petrol. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

di hati kepada ibu-ibu yang dah bangun sibuk untuk menyiapkan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang sekolah kan. Ada Hanim nak kongsikan resepi pagi ini. Resepi yang mudah-mudah je. Hanim nak kongsikan resepi carbonara, popia carbonara. Kalau tak ada kulit popia pun tak apa, kita boleh pakai roti. Senang je. Yang penting kita ada carbonara tu, sos carbonara yang warna putih tu. Lepas tu ada keju, kalau tak ada yang apa, keju slice tu tak apa juga kan. Ada sosis, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih tu tumiskan sikit lah dengan sedikit butter. Lepas tu masukkan sosis tu tadi, masukkan sos carbonara tu. Lepas tu dah masak-masak, dah okey dah rasa dia. Masukkanlah sikit lada hitam kan. Serbuk lada hitam tu masukkan sikit untuk bagi-bagi rasa. Dah bolehlah jadi inti untuk popia tu tadi. Kalau nak balut pakai kulit popia pun boleh. Kalau pakai roti, lenyek-lenyek sikit roti tu, lepas tu gulung sahaja. Lepas tu kita bolehlah goreng sikit ke kan. Roti tu sedap makan untuk anak-anak pergi sekolah, boleh untuk mak-mak dekat rumah, boleh untuk suami, boleh anak-anak yang dah kerja pun boleh. Kita buatkan bekal sebabnya pagi-pagi kadang-kadang ada yang tak sempat. Kalau naik pengangkutan awam tu kan, ada tak sempat nak pergi sarapan beli dekat kedai, kadang-kadang tak memenuhi selera. Kalau bawa bekal tu, alhamdulillah bolehlah makan di pejabat. Itulah sikit perkongsian resepi sebabnya sebagai seorang perempuan. Tak larilah daripada resepi dan masakan di dapur tu kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.